0: Sedmičnog izdanja magazina Natura je Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu. Gost emisije Armin Bečić iz Udruženja za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture. Predstavljamo novi projekat udruženja, platformu posjeti.ba. Promoviramo obilazak prirodnih ljepota Bosne i Hercegovine i kulturno-historijskog nasljeđa. Najavljujemo i porodični dan na Brezovači, srednjovjekovne igre bez granica u okviru projekta Upoznaj srednjovjekovnu Bosnu. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 26, te Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Tokom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Harise Temi, urednice emisije Majda Alić i Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH muzika.

uglavnom stvari koje izazivaju različite hemijske procese, ali koji ne rezultiraju malo prije pomenutim neurotransmiterima i hormonima sreće. A zato nam nisu mladi krivi, već je krivo more od zeleta Lipovače.

po tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Dervente, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama

Crna Gora će 5. juna u Tivtu biti domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan 2026, koji će okupiti najviše evropske i regionalne zvaničnike. Domaćini su predsjednik Crne Gore Jako Milatović i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, a dolazak su potvrdili Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Friedrich Merz i drugi lideri. Iz kabineta crnogorskog predsjednika poručuju da samit potvrđuje međunarodni kredibilitet države koja kao najnapredniji kandidat ima ambiciju da do 2028. postane 28. članica Evropske unije.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovila punu podršku Evrope Ukrajini. Von der Leyen je istakla da je protivvazdušna odbrana među najhitnijim odbranbenim prioritetima.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH muzika.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovila punu podršku Evrope Ukrajini. Von der Leyen je istekla da je protivvazdušna odbrana među najhitnijim odbranbenim prioritetima Evrope, te da će Ukrajina biti uključena u te napore, dodavši da će finansijski zajam dati vitalni doprinos podršci ovoj zemlji.